Կունգնտրեք Northside Radio-ին Armenia Tiny Radio հաղորդումը։ Գցանասպրենք Չեցուդեն Բարձրալիք 99.3 MHz-ին։ Մեր հաղորդումները կնա կունգնտրել ամեն երկու շաբթի երեգոյան ժամը 7:09-ին։

Pari Rego Sireli Ungantirner, Isor Armenia, Sani Suner and Resnesk Navi, Saini Regavar, Hofsep Kopushiana, Yev Haidakri Varich, Viken Kaloliana, Inchpes Naev, Alim Balyozian. Սիրելի ունգընթերներ, ձեզ համար պատրաստած ենք հայդակիրմը, որոն ընթացքին մի դիլսեք հետաքրքրական հոտվածներ, երաժշտական զատված գդորներ, Հովսեփի Գոմե, լուրեր, ինչպես նաև համայնքային հայդարարություններ։

0: Սեր լուն ընդիրներ, լսեցի Քրիստինե Բեբելյանի վերջին երգը, որ հրապարակած է երեք օր առաջ, «Աբրում եմ գյանքս»։ Վիգեն, պատճախոսը կհանցնեմ քեզ շարնակելու հայդակիրը։
1: Այո, շնորհակալ եմ Հովսեփ։ Ուրեմն 4 հուլիսին երեշաբաթ դեղ ունեցավ Հայ Օգնության Միության բատկամորական ժողովը, որում մասին հետևյալ տխտակցություն ունենք ձեզ փոխանցելու։
0: Տխտակցությունը պատրաստած է մեր գործակիցը
1: Ալին
0: Բալյոզյանը։ Եկեք միասնապար լսենք այդ տխտակցությունը։
2: Սիրելի ուղդիրներ, անցնենք տեղական լուրերուն հոմի շրջանային ժողով։ Շաբաթ 5 հուլիս 2026-ին Ավստրալիա հոմի 43-րդ ներկայացական պատգամավորական ժողովը տեղի ունեցավ չերմ և գազմագերբված մթնոլորտի մեջ, մասնակցությամբ մասնաճյուղերու պատգամավորներուն, հրավիրյալներուն և թիդորդներուն։ Ժողովը սկսավ դերունական աղոթքով և հոմի օրհներգով, ապա մեկ վարգյան ներկաները հոդնգայս լրությամբ հարկեցին մեզ մի արհավետ հերացած հոմուհիներուն և իրենց կյանքը զոհաբերած հերոսներուն հիշատակը։ Շրջանային վարչության Ադենաբդուհի ընկերուհի Նինա Կապրելյան իր բացման խոսքով ողջունեց ներկաները, ընդգծեց հոմի առաքելության ազգային և մարդասիրական ծառայության կարևորությունը, ինչպես նաև գազմագերբության շարունակական թերակատարությունը Ավստրալիո քաղաքի կյանքին մեջ։ Օրագարկը ընդացավ հեզասահ, ներկայացրեցան շրջանային վարչության վարչական նյութապարոյական տեղեկագրերը, որոնք քննարկվեցան, պատգամավորները ներկայացուցին իրենց առաջարկները, նպատակ ունենալով ավելի արդյունավետ դարձնել հոմի գործունեությունը և ընդլայնել ծրագրերը։

0: Ցերունցիներ գվերաթարնանք Ալինի պատրաստած ստեղծագործության հուսամ դարձյալ ճանենանք տեխնիկ խանգարում։ Եկեք միասնապար ունգընտրենք։
1: Անցնենք տեղական լուրերուն հոմի շրջանային ժողով։ Շաբաթ 5 հուլիս 2026-ին Ավստրալիա հոմի 40-րդ ներկայացական պատգամավորական ժողովը տեղի ունեցավ Չերմ եւ գազմագերբված մթնոլորտի մեջ, մասնակցությամբ մասնաճյուղերու պատգամավորներուն, հրավիրյալներուն եւ թիդորներուն։ Ժողովը սկսավ դերունական աղոթքով եւ հոմի օրդներքով։ Աբա մեկ վարգյան ներգաները հոդնգայս լրությամբ հարկեցին մեզ մի արհավետ հերացած հոմուհիներուն եւ իրենց կյանքը զոհաբերած հերոսներուն հիշադակը։ Շրջանային վարչության Ադենաբդուհի ընկերուհի Նինա Կապրելյան իր բացման խոսքով ողջունեց ներգաները, ընդգծեց հոմի առաքելության ազգային եւ մարդասիրական ծառայության կարեւորությունը, ինչպես նաեւ գազմագերբության շարունակական թերագադարությունը Ավստրալիո քաղուտի կյանքին մեջ։ Օրագարկը ընդացավ հեզասահ, ներկայացրեցան շրջանային վարչության վարչական նյութապարոյական տեղեկագրերը, որոնք քննարկվեցան, պատգամավորները ներկայացուցին իրենց առաջարկները, նպատակ ունենալով ավելի արդյունավետ դարձնել հոմի գործունեությունը և ընդլայնել ծրակիրներու շրջանագը։ Ժողովի ընթացքին անդրադարձ կատարվեցավ անցնող ժամանակաշրջանին իրականացված ծրագիրներուն, բարեսիրական նախաձեռնություններուն, կրթական մշակութային և երիտասարդական աշխատանքներուն, ինչպես նաև ապակա գործունեության առաջնահերթություններուն։ Հատուկ ուշադրություն դարձվեցավ անդամակրության ընդլայման, ինչպես նաև երիտասարդ ծերունդի ներգրավման աշխատանքներուն։ Քննարկումներ են եդկ, ժողովը ընդունեց և որդեգրեց համապատասխան որոշումներ, ինչպես նաև հաստատեց կարգմա առաջարկներ, որոնք պիտի ուղեկցին հոմի առաջիկա շրջանային աշխատանքներուն։ Ժողովի ավարտին տեղի ունեցավ նոր շրջանային վարչության ընտրությունները։ Նորագազմը գգրեր հետևյալ պատկերը. ընկերուհի Նորա Գրիգորյան, ընկերուհի Թերես Բամբուկյան, ընկերուհի Հայգուի Սարյան, ընկերուհի Լուսի Քվրյան, ընկերուհի Լուսի Սարգսյան, ընկերուհի Աշոք Քոնջայան Եփրեմյան, ընկերուհի Մարալ Կարամանյան։ Նորին դիրգազմը ստանցնեց առաջիկա շրջանի պատասխանատու առաքելությունը շարունակելու հոմի մարդասիրական ազգային և հասարակական ծառայությունը միասնական ոգիով ի նպաստ հայ քաղուտի, հայրենիքի և հոմի առաքելության։ Ժողովը պակվեցավ մեր հայրենիք կայլերքով։ Արմենիա ռադիոժամի անձնագազմի անունով հոմի շրջանային վարչության գմախտենք հաջողություն և արդյունավետ աշխատանք, միասնական ոգի և նորանոր հաջողություններ ի նպաստ հոմի բարձր առաքելության։

0: Sirra Jung Nirner, Cezig Uzenk Nergasnel Hedevial Hartzazruitsov, Vor Varvadze Nger Giro Manoyaninet, Vor Hoita Haitadian Sompi, Badas Hanadune, O Nutel Lalov, Israeli Bedagan Magartagov, Haigagan Tsiaspanutian Janachuma Ashaigan Hartzazruitsov Uzenk Cezipohansel, Hima.
1: Բարև ձեզ։ Օրեր առաջ Իսրայելի կառավարությունը միաձայն հավանություն տվեց հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչելու արտգործնախարար Գիդեոն Սահարի ներկայացրած նախագծին։ Կճանաչի վերջո Իսրայելի Քնեսեթը 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությունը հայտնի կդառնա մոտ ժամանակներում։ Ինչու Իսրայելի կառավարությունը հերթական անգամ որոշեց հարցը բարձրացնել հենց հիմա։ Արդյոք այս անգամ էլ այս քայլի նպատակը ոչ թե պատմական արդարության վերականգնումն է, այլ Թուրքիայի գործողություններին հակազդելը։ Հարցերի այս շրջանակն ենք այսօր հայրենիք մեդիայի եթերում քննարկելու Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մանոյան։ Շնորհակալ եմ մեզ մոտ հյուրընկալվելու համար։
2: Շնորհակալ հրավերի համար։
1: Պարոն Մանոյան, Իսրայելի վարչապետ Նեթանյահուն նախորդ տարիներին էլ, ինչպես գիտենք, խոսել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին, նույնիսկ մեղադրել է Էրդողանին ցեղասպանությունը ժխտելու համար։ Բոլոր ժամանակներում էլ այդ հայտարարությունները հիմնականում եղել են թուրք-իսրայելական հարաբերությունների սրացման ֆոնին։ Հիմա ինչ նպատակ է հետապնդում այս քայլը։
2: Չէ, Նեթանյահուն իմ կիցածով առնվազն ընդամենը անցյալ տարի միայն խոսել է այս մասին, այդ էլ մի հատ հարցազրույցի ժամանակ, որ հարցազրույցի վարողը նաև հայկական ծագում ուներ ինչ-որ չափով և ան հարց ուսերած էր, որ չեք ճանաչած, ինքն էլ հիմա ճանաչում, կհայտարարեմ, ճանաչում, բայց իրականությունը այն է, որ մոտ 40 տարի Իսրայելի մեջ տարբեր շրջանակներ, նույնիսկ մեկ կուսակցություն, մերեց կուսակցությունը, բայց մտավորական շրջանակներ, քաղաքական գործիչներ խոսել են հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու անհրաժեշտության մասին, ինչ-որ բահի նույնիսկ 2000 թվականին Գրթության նախարարը հայտարարեց, սա որ այս պետք է որ արդեն մեր կրթական ծրագրերուն մաս կազմի և այլն, բայց ավելի շատ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները չփչացնելու նպատակով Իսրայելի իշխանությունները այս կամ այն ձևով խուսափած են ճանչնալի։ Ասկի առաջալ մտածի հարցը Կնեսեթ, իրենց խորհրդարան և խորհրդարանը հանձնախումբ կազմերը և այլն, բայց վեճավորության քվեարկության չէ տրված։ Դե այսօր ինչու նման բան նախաձեռնել է, հավանականությունը մեծ է, որովհետև նույն արտգործնախարարը իր խոսքի մեջ արդեն կանդրադառնալ, որ ասի Թուրքիո գեցվածքին հագաստեցություն չէ, այսինքն պաստորեն ասելով, որ հագաստեցություն է, և կարևոր չէ սակայն, որովհետև պարզ է, որ ավելի քան 30 երկիրներ, որ ճանչած են, բոլորի մասին ալ կարելի է վիճիլ, որ ինչու այսօր ճանչցան, ինչու ճանչցան և այլն, և ուրեմն կարելի է գտնել ինչ-որ նպատակներ, ոչ թե անպայման այսքան մեծ հաշվարկով, բայց ինչ-որ նպատակներ ունեցել են, ամենաբարձը, որ գրնալալ բոլորի մասին չէ անշուշտ, որ դեղվոյին ազգությամբ հայ քաղաքացիներու քվեները շահելու, օրին միջազգային հարաբերություններու մեջ բնական երևույթ է, որ բարոյականության վրան հիմնված չեն հարաբերությունները և դիրքորոշումները, բացի հավանաբար Վատիկանի գեցվածքեն, որ պետք է ակնկալենք, որ բարոյականը լա, մնացածը ինչ որ հաշվարկ եղել է, հիմա ասի կա Թուրքիան է հաշիվը կամ այլ հաշվարկներ ունին, իր հետեն են չբաքսիր, որ եթե հասնի ավարդին, որովհետև դեր ավարդին չէ ասած գործընթացը, այսինքն ճանաչումը դեր Իսրայելի պետության անունով չէ, ինքը կառավարությունը այդպես սկսել, որ ինքը կճանչնա և ինքը կուղե խորհրդարան, որպեսի խորհրդարանը հաստատե և դառնա պետության քաղաքականության, եթե հասնի ավարդին, ամեն բարակայի անգախ պատճառներ են, անգախ նպատակ են, ողջունելի քայլ է, բայց այդ ողջունելի քայլը որպես հայոց ցեղասպանության ճանաչող ցեղասպանությունը ճանաչող պետություններեն մեկը, այդքան է։ Իսրայելի բարակային շատ ավելին պետք է որ ունե եթե մեմը որ ճանչնա, այն իմաստով որ աբահովե եւ անոր հիշատակումը մենք ունենք շատ պետություններ օրինակի համար Ուրուգվայ, Ֆրանսա, ավելի շատ Հունաստան, որ բետական մակարդակով կոգի ոչ մի արդեն այդ ցեղասպանությունը ոչ մի են համայնքի։ Եվ ուրեմն ինքը բարդականություն պիտի ունենա, առնվազն այդ հիշողությունը թարմբահելու և դպրոցներում մեջ թասավանդելու և այլն, նաև ժխտումի թեմ պայքարելու։ Բայց անգախ գսեմ շարժարիտ են, այս այնպես չէ որ օդեն ինգած մեկ հարց է, 40 տարի է գետաբնդվել և ետ է հասնի իրավարդին դրական երևույթ։
1: Պարոն Մանոյան, Թուրքիան եւ Ադրբեջանն արդեն արձագանքել են Իսրայելի կառավարության որոշմանը, հորդորելով պատմական գործընթացները քաղաքական որոշումների առարկա չդարձնել։ Եթե Իսրայելի խորհրդանանը ի վերջո ճանաչի եւ հաստատվի, այդ դեպքում ըստ ձեզ ինչ դիրքորոշում կունենա Ադրբեջանը, այս դեպքում հաշվի առնելով, որ եւ Իսրայելը եւ Թուրքիան բնականաբար ռազմավարական դաշնակիցներն են Ադրբեջանի, որ կողմ կթեքի ղեկը։
2: Չէ, չեմ գարձեր այս անհարցն է, որ Իսրայել Ադրբեջան հարաբերությունները պիտի փոխի, չեմ գարձեր այս անհարցն է, որ Իսրայել Թուրքիա հարաբերությունները պիտի փոխի։ Լարված են, մի քիչ էլ ավելի կլարվին, այսպես ասած, Թուրքիայի բարակային, Ադրբեջանի բարակային անհանգստություն կա Ադրբեջանի կողմը, այդքան։ Այնպես չէ, որ Իսրայելը Ադրբեջանի բոլոր երազներուն համաձայն է, և մեկ կայլալ ավելի, Ադրբեջանը դեր մեղսագից է Ադրբեջանի հետ, մեր տեսանգյուն են առնվազն նման ճանաչումը, եթե հասնի իրավարդին, այդ չի նշանակել, որ մենք կմոռանանք այդ մեղսակցությունը, որ Արցախի մեջ տեղի ունեցավ Արցախի հայատապման ընդհանուր այդ ցեղասպանական ծրագրին գծով, առնվազն զենք մատակարարելու, դեր չեն գսել, որ այլ դերեկություններ կան, որ նաև ուրիշ դերեկություն և այլն դրամատրած է, այսինքն իր միջոցներով, որ հետազոտություններ ըրած է, բայց ամեն բարակայի ես չեմ կարծել, որ այս հարցն է, որ այսպես ասած երկար շունչի վրա Ադրբեջանի և Իսրայելի հարաբերությունները կվատթարացնե, ու կրնա ինչ-որ փոքր մեկ խոչընդոտ հաղթահարել ու անցնել, այդքան։
1: Որևէ սեփխրել հնարավոր չէ, կարծում եք։
2: Հնարավոր չէ, որովհետև նույնց է, որ այդ հարաբերությունը չէ հիմնված, որովհետև հայոց ցեղասպանությունը չէր ճանչնար Իսրայելը, այդ հարաբերությունը է ինչ-որ է, որովհետև հիմնված է իրենց փոխատարձ, իրենց տեսանկյունին փոխատարձ շահերու վրա, այսինքն Իսրայելը զենք կզախե, Ադրբեջանը զենք կգնե, Ադրբեջանը Թուրքիո միջոցով գազ և նավթ կմատակարարի Իսրայելի, այն Թուրքիան, որ մեծ-մեծ այսօր խոսակցությունների մեջ է, ինչ միջոցով է, որ ադրբեջանական գազը կհասնի Իսրայելի։ Այդորաբար այդ հարաբերությունները չարունակվին, այսինքն ոչ Ադրբեջանը պիտի զենք գնել Իսրայելեն, ոչ Իսրայելը պիտի զենք վաճարել Ադրբեջանի, ոչ էլ գազը պիտի փոխվի, գազը կամ նավակարյուղը պիտի փոխվի, և ուրեմն այդ հարաբերությունները կարելի է, այսօր միջազգային հարաբերությունների մեջ շատ կան նման հարցեր, որ նույնիսկ շատ մոտ համարվող դաշնակիցներ հանկարծ ինչ-որ հարցի շուրջ կունենան տարածայնություն, բայց այդքան։
1: Երկուստեք շահերը միևնույն ավելին են։
2: Բարբարս է։
1: Պարոն Մանոյան, Հայաստանի իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը պաշտոնական Երևանի արտաքին քաղաքական օրակարգի առաջնորդի հերթություններից հանվել են։ Փաշինյանն էլ վերջերս ասաց, որ չզենքայնացնենք այդ պատմական անցքը։ Այս դեպքում կարող է մեր երկրի ղեկավարության անտարբերությունը որևէ կերպ խոչընդոտել Կնեսեթի որոշմանը, եթե այստեղից
2: որևէ զանգ չլինի։ Տեսեք, որևէ պետություն, ես մեր փորձեն օրինակ տամ, որևէ պետություն, երբ որ ինչ-որ քայլ դառնի, կնայի, որ ինչ շահ կգնա ունենալ, ինչ վնաս կգնա ունենալ։ մեր փորձս ասած, երբ որ Տագավին Հայաստան մշտական ջեի փաստատված եւ Կանադայի Կապրեի այնտեղ Կանադայի Պետության գողմե հայոց ցեղասպանության ճանաչման աշխատանքներ առաջ կտանեինք, աս սկսերը նախքան Հայաստանի վերանգախացումը, բայց շարունակ վերանգախացումը վերջ նաեւ, ուրեմն Հայաստանի առաջին նախագահի իշխանության օրերու մասին է այս, որ իշխանությունը, Կանադայի իշխանությունը, սա որ լավ հասկացանք դուք համայնք եք, գաղութ եք, այս աշխատանքը գտանիք, բայց ցեզի իսենք, որ Երևանեն, պաշտոնական Երևանեն մեզի այսպիսի առաջարկ չէ ներկայացված։ Տարբերություն անշուշտ այն էր, որ այն ժամանակ իշխանությունները գսեին, որ Հայաստանի իշխանությունները գսեին, որ սա մեր արտաքին քաղաքական օրակարգի մաս չէ, բայց սա սփյուռքի հարցն է։ Ուրեմն այդ ինքնին բավարար էր, որպեսզի կանադացիներուն համոզեին։ Իսկ աս բարակային ալ այնպես չէ, որ Հայաստանը թիմած է, երբևից է, որ Իսրայելի ճանչնա, առնվազն այս իշխանությունները օրով վստահ եմ երբեք չեն դիմած, այս իշխանությունները Հայաստանի Իսրայել հարաբերությունները փորձած են ավելի սերդացնել, դեսպան նշանակված է եւ այլն, որոնք այդպես չեր անցյալին, իսկ իթե այս իշխանություններով ոչ թե արտաքին քաղաքական առաջնահերթություն չէ, արտաքին քաղաքական օրակարգում չկա, չկա։ Եվ ուրեմն պետք է զարմանալ, որ իրենք այդ կեցվածք ունին, արտաքին քաղաքական օրակարգում չկա, չկա։ Եվ ուրեմն պետք է զարմանալ, որ իրենք այդ կեցվածք ունին, որոնք այդպես չեր անցյալին, իսկ իթե այս իշխանություններով ոչ թե արտաքին քաղաքական առաջնահերթություն չէ, արտաքին քաղաքական օրակարգում չկա, չկա։ Եվ ուրեմն պետք է զարմանալ, որ իրենք այդ կեցվածք ունին, քան առաջնահերթություն չէ, արտաքին քաղաքական օրակարգում չկա, չկա։ Եվ ուրեմն պետք է զարմանալ, որ իրենք այդ կեցվածք ունին, Եվ ուրեմն պետք է զարմանալ, որ իրենք այդ կեցվածք ունին, առաջնահերթություն չէ, արտաքին քաղաքական օրակարգում չկա, չկա։ Եվ ուրեմն պետք է զարմանալ, որ իրենք այդ կեցվածք ունին, քան առաջնահերթություն չէ, արտաքին քաղաքական օրակարգում չկա, չկա։ Եվ ուրեմն պետք է զարմանալ, որ իրենք այդ կեցվածք ունին, ինչպես է, բայց եթե իրենց ծրագիրը այն էր, որ ընդամենը բարձրացնեն, բայց ոչինչ չանեն, կարող է նաև

0: այդ փաստը կորզածել, որ դեսեք Հայաստանը վերաբահ է, մեղմ ասած, ուրեմն մենք անհրաժեշտ չէ, որ կայլ առնենք, դա էլ կարող են ասեն։ Բայց վստահ եմ, որ դա ոչ թե ազդեցություն կլինի, դա պատրվակ կլինի, այսինքն անգախ Հայաստանի իշխանություններ գեցվածքեն, այս պարակային վստահ եմ, որ Իսրայելի կառավարությունը սկսեն գիտե, որ ինչ կայլերում ցենարկի։
1: Պարոն Մանոյան, ենթադրենք ճանաչվեց, ընդունվեց, այդ դեպքում տարածաշրջանում ինչ-որ աշխարհակաղակական փոփոխություններ հնարավոր են։
0: Չէ, մենք պետք է որ, չէ, պարզ է, որ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման նպատակը մի հատ պետք է վերգրնենք։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումի նպատակը մղել է, որ Թուրքիան ճանաչի, ոչ թե ուրիշ աշխարհակաղակական փոփոխություններ առաջ բերել։ Եվ պետք է ընդունել, նույնիսկ Թուրքիոյ մեջ ազգայնական շրջանակներ, որոնք խոսած են, եւ ոչ ազգայնական շրջանակները, որոնց հրանդինք եւ այլն, որոնք կսեին, որ դրսում ցեղասպանության ճանաչման հարցը արձարձելը խնդիր կհարուցի եւ այլն, իրականության մեջ ուղղակի կամ անուղղակի բոլորն ալ ընդունած են, որ դարբեր պետությունների կողմի Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը ճնշում է Թուրքիոյ վրա։ Եվ այդ ճնշումի արդյունքները մենք տեսանք նույն 2005-ի թվականներն սկսյալ, ճիշտ է, որ ինչ-որ չափով Թուրքիան Եվրամիության հետ հարաբերությունները սերտացնելու անտամակցության հարցի և այլնի պատմություն ուներ, և ուրեմն ինչ-որ կայլեր գցեր նարգեր, բայց նորեն այդ Թուրսի ճանաչումն է, որ պիտի մղե Թուրքիոյ ի վերջո ընդունել իր հանցագործությունը և պատասխանատվությունը։ Մենք նաև տեսանք, որ ինչպես Թուրքիոյ իրենց կողմի արված հարցումներ ու պատասխան, որ Թուրքիոյ հասարակության քանի տոկոսը նաև կմեծնա այդ տիվը, որոնք կճանաչեն, կընդունին փաստը, դեռ չեմ ասել, որ մեկ մասը ճիշտ է այդ Թուրսի եղած քայլերու հետևանք է, այլ ավելի շատ խտան է, որ իրենք մտածեն, կնարգեն հարցը, բայց նաև կարևոր դեղ որ իրենք եւս այդ հասարակության մեկ մասը եւս իրեն փոխանցված է, ինքնալ այսպես ասած հավաքական հիշողություն ունի, որ ինչ կատարված է, որ կամ իրենք ինչ-որ դեղ հայկական զակում ունեին, կամ իրենք լսած են, որ իրենց նախնիներ են, որ հայերու նկատմամբ ինչ վերաբերմունք եղած է, այսինքն այս դրսի ճանաչումները, միջազգային ճանաչումները, մղել նպատակը մղել է, որ Թուրքիան ինքը ճանաչնա Հայոց ցեղասպանությունը։ Այդ իմաստով կարծեմ, որ Իսրայել այդ պետությունները մեկն է, չնայած ասի, որ եղած են միշտ, ոչ միայն 40 տարիներ, նույն ցեղասպանության ժամանակ, նույն Մորգենթաուը, ամերիկացի տեսման Մորգենթաուը, գրոնքով հրեա էր, ուրեմն, հրեաները այնպես չէ, որ ճիշտ է, գիտեմ, սիոնիստներուն շատ էր մեղատրած են, որ ցեղասպանությունը իրենց ծրագրածներ եւ այլն, այդ մասին չէի որ կանդրադառնամ, այլ իսկապես հրեաներ եւ որպես վկա եւ որպես ճանաչման հարց, նույն Ռաֆայել Լեմկինը հրեա էր, որ նաեւ Հայոց ցեղասպանությունը նկատի ունենալով ինքը այդ հղացքը, բարը հղացավ եզրույթը եւ վերջնալ նախաձեռնեց, եւ հետամուտ եղավ, որ օրենք որդ է կրվի, ասպես ասած միջազգային օրենք, որին իդեպ նույն հայրենիքի խմբագիրները ժամանակին օգնած են, որ մագի մեջ այդ հարցը եւ բարձրացնվի եւ որդ է կրվի, ուրեմն բազմաթիվ այլ հրեաներ, որոնք նույնիսկ քննադատած են ոչ միայն Իսրայելի պետության, այլ սիոնիզմին քննադատած են, որ սխալ վերաբերմունք ունի, իրենք սիոնիստ են, բայց քննադատած են, որ սխալ վերաբերմունք ունի Հայոց ցեղասպանության նկատմամբ, այնպես որ այսպես օդեն ինգած հարց չէ, եւ իսկապես հրեա ժողովուրդը, ասեմ, համայնքը, հավաքականությունը հաջող դերակատարի եղած է ցեղասպանության ճանաչման դրական իմաստով, եւ այս պարզապես այդ եթե հանքի վերջնական արդյունքին, այսինքն Կնեսետն էլ հաստատի, շատ դրամփանական շարունակությունը գլա այդ ընդհանուր մոտեցումին, հատկապես որ հրեա ժողովուրդը ինքը նաև ապրած է, վերապրած է այսպես մարդկության թեմ հանցագործություն մասսայական ոչնչացում եւ այլն, այսինքն հոլոկոստի մասին է խոսքը, եւ նույն այդ ժողովուրդն է, ժողովրդի մեկ մասը առնվազն, օրինակ Իսրայելի այսօրվա քաղաքականությունը, վերջին երկու տարվա, երեք տարվա քաղաքականությունը Գազայի մեջ իր գործողություններով չգիսեր, կքննադատի եւ այլն. Այսինքն այս գեցվածքը պետք է որ դառնա ի վերջո Իսրայելի պետքյան գեցվածք քաղաքականությունը, այսինքն այդ ճանաչման ճանաչելը, եւ այդ կարծեմ բավական մեծ ազդեցություն ունենա Թուրքիա վրա։ Մյուս պետությունը ես պիսեի, Միացյալ Թագավորությունն է, որ բացառապար քաղաքական պատճառներով առայժմ չի ճանաչած, այսինքն ինչպես Իսրայելը չեր ճանաչնար կամ դեռ չի ճանաչած վեշնական, բացառապար քաղաքական պատճառներով հաշվարկը Թուրքիայի հետ հարաբերություններն են։ Միսը Միացյալ Թագավորության ճանաչումն է անհրաժեշտ, կարևոր, որտեվ այնպես չէ, որ լավ աշխարհի ճիշտ է, բոլոր պետությունները ինչ որ բանասևեր եւ այլն չեն որտեգրած, բայց այնպես չէ, որ հագարակն են նաեւ գբնդեն, եւ պետք է ճանաչել ասածը, մանավանդ երբ որ քաղաքական է հարցը, ոչ թե իրավական ճանաչում, որտեվ իրավական ճանաչում որպես այդպիսին չկա, բացի եթե հարցը դարվի միջազգային դատարան, իսկ այս պարագային ուղագի ցեղասպանության կոնվենցիայի վրա հիմնված արտարադատական միջազգային դատարան հարց տանել իմաստ չունի, որովհետև արտարադատական միջազգային դատարան մի քանի անգամ ասաց է, որ ցեղասպանության կոնվենցիան չի վերաբերիր իրավական իմաստով, ոչ թե որակում չես կրնար դալ, բայց չի վերաբերիր նախքան այդ կոնվենցիայի հաստատում 1951 թվական 48-ին ներգրավեց, 51-ին հաստատվեց, նախքան այդ տեղի ունեցած դեպքերուն չի վերաբերել։ Դատարանը մի քանի անգամ ասաց է, ուրեմն կոնե այդ հարցով այդ դատարան դիմել չլա, ուրեմն ճանաչումները ընդհանրապես քաղաքական են, եւ այդ քաղաքական ճանաչումի արժեքը ինչ որ չափով Թուրքիան է որոշել։ Այսինքն Թուրքիան որքան դժգոհի այդ դվյալ ճանաչում են, ասել է, որ այդ կարևոր էր այդ ճանաչում։ Այս անգամ ես կոնե չեմ հիշել, գրնանալ եղեր է, լավ չեմ հիշել, եւ արդակին գործոս նախարարությունը հարցականքեց եւ նախագահական հարցականքեց, ասել է, որ իրենց համար կարևոր է, եւ այս ինքնապերապար կլա ջնշում Թուրքիա վրա։
1: Շնորհակալ եմ զրույցի համար։
0: Ես եմ շնորհակալ։
1: Ձեզ շնորհակալություն, հարգելի հետևորդներ, մեզ դիտելու

Արքելոնգն ներ բարբերապար մենք ներգացնենք ձեզ Հարութ Սասունյանի ստորակրած հոդվածները ան այսօր ստորակրած է դեվիալ հոդվածը որը վերաբերի 300,000 ազերբայջանցիներու վերապնակեցման Հայաստանի մեջ Ադրբեջանի ղարավարությունը օրեոր գսասկացնե ջնշումը Փաշինյանի վրա Հայաստանը նորանոր զիջումներ խլելու համար Փաշինյանն ու Ալիևը դարբեր դրտաբաճարներով հարաճ կմղեն այսպես կոչված չագերդված խաղաղության ծրագիրը Փաշինյանի նմանակն էր հունիսի 7-ին ազգային ժողովի ընտրություններուն ապահովել հայ ընդրողներու քվեները եւ բահբանել իշխանությունը մոլորեցնելով զանոնք իբր թե խաղաղություն հաստատած է Մյուս կողմը Ալիև Փոլորովին այլ նպատակ է հետապնդել Ան ճիշտ տաբեր ավարդին հասնել Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրը։ Դեսնելով, որ Փաշինյանը հոժարագամ գնդունի իր բոլոր բանջարները, Ալիև ներգացել նորանոր զիջումներ, ինչպես Հայաստանի տարածքին գտնվող նախկին ադրբեջանական անկլավներու վերադարձը, երկու երկիրներու միջև սահմանի սահմանազատման ու սահմանակցման կողինդակ հայկական նոր տարածքներու գործումը Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը եւ Հայաստանի մեջ 300,000 ադրբեջանցիներու վերապնակեցումը Ադրբեջանցիներու վերապնակեցումը իրականացնելու նպատակով Ալիև շարք մը կարևոր քայլերու դիմաց է 1 հիմնադրած եւ ֆինանսավորած է Արեմդյան Ադրբեջանի համայնք անունով գազմագերբությունը Երկրորդ, գտնե, որ Հայաստան այլընտրանք չունի, բացի համացան գտնվելու 300,000 ադրբեջանցիներու վերադարձին։ 3. Հարաճ կմղե վերապնակեցման ծրագիրը գազմագերբելով Ադրբեջան այցելող օդար պաշտոնադարներու հանդիպումներ, չագերդված Արեմդյան Ադրբեջանի համայնքի խորհրդին հետ։ Համաժողովներ գազմագերբած է աշխարհի դարբեր երկիներու մեջ ներառյալ նախորդ շաբաթ Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի շենքի մեջ։ Այդուհանդերձ հայության մեծ մասը դեղիակ չէ, որ Ալիևը ավելի ծանրագշիր նախաձեռնություն մը կյանքի գոչած է։ Ան մագի բոլոր անդամ պետություններուն փոխանցած է ճագերդված Արեմդյան Ադրբեջանի համանքի երկու թիմումները։ Առաջինը 17 հունվար 2023-ին 3 էջով, երկրորդը 14 մարտ 2023-ին 9 էջով, որբեսի ապահովի միջազգային համանքի աջակցությունը եւ վերապնակեցման ծրագրին։ Հունվար 17-ին թիմումի մեջ Ադրբեջանը խնդրած է մագի ընդհանուր ժողովին եւ ապահովության խորհրդին ջնշում փանեցնել Հայաստանի ղարավարության վրա։ Որբեսի վերջինս միջազգային գործընթացի շրջանակներում մեջ ապահովե բնիկ ադրբեջանցիներու անվտանգ ու արժանապատիվ վերադարձը իրենց դուները Հայաստանի մեջ եւ երաշխավորե ճագերդված վերադարձեն իդ անոնց հավաքական եւ անհատական իրավունքները իր թումումի մեջ ադրբեջանը հայաստանը գմեղատրե ճագերդված բռնություններու չարտերու Եվ մարդկության թեմ կորձված այլ ոճիրներու, ինչպես նաև մարդկային իրավանց խախտումներու մեջ։ Հաստատելով, որ այս կորձընթացը հատկապես փռնի եւ թաժան բնույթ կրած է 1905-1906, 1918-1941

53 եւ 1988-ին մինչեւ 1991 թվականներուն։ Ինչպես կրնա Ադրբեջանը մեղադրել Հայաստանը 1905-1906 թվականներուն փնիկ ադրբեջանցիներու նկատմամբ զանգվածային բռնություններ գործադրելու մեջ։ Եթե այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը քաղաքություն չէ ունեցած, թվարկված միջ ժամանակաշրջանները նույնպես հիմնված են գեղձ բնտումներու վրա, քանի որ Ադրբեջանը Հայաստանը կմեղադրի այն վայրակություններու մեջ, որոնք իրականության մեջ կատարված են ադրբեջանցիներուն կողմի հայերուն նկատմամբ՝ Բաքվի, Նախիջևանի, Սումգայիթի եւ Արցախի մեջ։ 1988-91 թվականներուն խորհրդային Հայաստանի մեջ բնակող ադրբեջանցիները գամովին լքած են երկիրը, վաճառելով իրենց դուներն ու ինչքերը։ Ադրբեջանը իր թիմի մեջ նաև կմեղադրի Հայաստանը մզգիտներ եւ գերեզմանատուններ քանդելու մեջ։ Ադրբեջանը ինք ոչնչացած է հազարավոր հին խաչքարեր, եկեղեցիներ եւ հայկական այլ հուշարձաններ Նախիջևանի մեջ, ինչպես նաեւ դասնյակ կրոնական ու մշակութային հուշարձաններ Արցախի մեջ։ Սակայն Ադրբեջանի կառավարությունը թշնամական արևմտյան Ադրբեջանի օրակարգին համարքննադատելու փոխարեն Փաշինյան հայտարարեց, որ հայկական ընդդիմությունը թրթած է Ալիևը բարձրացնելու Հայաստանի մեջ ադրբեջանցիներու վերապնակեցման հարցը, խոսելով հայ քաղաքականներու Արցախ վերադարձի իրավունքի մասին։ Փաշինյանը գսխալի, քանի որ Ադրբեջան մագի ուղված թիմումի մեջ հաստատած է, որ Ադրբեջան արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը ստեղծված է 1989 թվականին իբրև ադրբեջանցի քաղաքականներու ընկերություն, Արցախայերու 2023 թվականի դիահատունեն շատ առաջ։ Անհավատալիորեն Փաշինյանը ձմերժած է Ալիևի 300 000 ադրբեջանցիներ Հայաստան բերելու ծրագիրը։ Այնուամենայնիվ դժվար է վստահել խոսքերուն այն մարդուն, որ ժամանակին հայտարարած էր Արցախը Հայաստան է և վերջ, իսկ ավելի ուշ Արցախը Ադրբեջան է։ 300 000 ադրբեջանցիներու դեղափոխումը Հայաստան լիագադար աղետ միդլլա Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ահա թե ինչու։ Առաջին, վերապնակեցված ադրբեջանցիներու եւ դեղացի հայերու միջև ոյվ է աննշան միջատեպ գրնա առիթ թարնալ, որ Ադրբեջան իր ժողովուրդը պաշտպանելու բադրվագով զորք մտցնե Հայաստան։ Մագի ուղված թիմումի մեջ նշված էր, որ ադրբեջանական համայնքը չի վստահել այս պետության, այսինքն Հայաստանին, անվտանգության հարցերով։ Ան գնմբագատրե ադրբեջանցի վերապնակիչներու անվտանգության ապահովում, Ադրբեջանի զինուժին կամ ուդար այլ զորքերու, հավանաբար Թուրքիո կողմը։ Երկրորդ, մագին հղված ադրբեջանական թիմումի մեջ նաև նշված էր, որ Հայաստանի մեջ հաստատվել է, այդ կանոնք պետք է շագերդված ունենան հավասար իրավունքներ, որոնք թույլ պիտի տան գրթությունը ստանալ մայրենի լեզվով և Ադրբեջանը օգտագործել կառավարության օրենսդիր, գործադիր և թատական մարմիններու մեջ։ Անոնք պիտի պահանջեն սեփական դպրոցներ, մզգիտներ, համայնքային կենտրոններ և ոստիկանական ուժեր։ Իբրև հետևանք, մեծ թիվով ադրբեջաներենի ուսուցիչներ և իմամներ պիտի բերվին Հայաստան։ Փաստաթուղթի մեջ նաև նշված էր, որ ադրբեջանցիները պետք է իրավունք ունենան ձևավորելու դեղական անվտանգության ուժեր և համապատասխան թերակատարություն ստանցնեն թատարաններում մեջ։ 3. Վերապնակեցված ադրբեջանցիները պիտի ունենան քվեարկելու և Հայաստանի խորհրդարանի մեջ իրենց պատգամավորները ընտրելու իրավունք, որոն իբրև հետևանք պիտի ընդունվին իրենց շահերը պաշտպանող օրենքներ։ 4. Հայոց պատմության տեսակիրքերը պիտի փոփոխվին, այնպես որ չվիրավորեն ադրբեջանցի աշակերտներուն զգացումները Արցախի պատմության և քրիստոնեության հարցերում մեջ։ 5. Մագի թիմումով կպահանջեմ, որ Հայաստանի կառավարությունը վերադարձնե ադրբեջանցիներուն պատկանող քույքն ու համայնքային հողերը և փոխհատուցե զանոնք օգտագործել գանխելու պատճառով արձանագրված վնասներն ու գորուսները։ 6.
Azerbaijanagan gogmi timumov nayev gbanchvi vor Hayastana tatretsne adelutyun yev khdraganutyun sermanelu ir khagaganutyunnu kordzelager ba Azerbaijansneru nagatmamp Artaratadutyan hansne Azerbaijansneru tem vojirner kordzats antsere ammichaves tatretsne anons parapanuma Kante at vojirneru masnaktsats razmagan khagakan kordzichneru yev ahapegichneru usharsanera Ինչպես նաև Չեղյալ հայդարար է դեղանուններու փոփոխությունները։ Վերջ։ Զարմանալի բիդի չլա, եթե Ալիևը հարաճեգային խաղաղության պայմանագիրը ուստրակության իր նախապայմաններու երկար ցանգը համարե նաև 300,000 ազրբեջանցիներու վերադարձի հարցով։

Սիդնեյի հայ քաղաքին քաչ ծանոթ իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը ծեր դրամատրության դագ է ամեն օր եւ ամեն ժամ։ Ծեր ամենադժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի եւ սփոփանքի իր մասնակիցած ծառայությունը ապահովելով ցեզի եւ ծեր սիրելիներուն իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը գոհոստանա ծեր հարազատին մադուցել Վերջին հրաժեշտի ու արքանքի կերազանց թաղմանական սպասարգություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembun. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio.

Գունը չէ Գարմենիայի ցայնը 99.3 մեգահարցեն։ Սելուն ընդիներ կշանակենք մեր հայդակերը Սիդնիոյ երևույթի գայնի այսօրվա վերջին լուրերով։ Վաղը 3-7 անձրևային եղանակ կգնգալվի 6 մմ անձրև և հավանականություն այստեղ գսե 80%։ Չերմասիջան վաղվա համար 12-18 աստիճան։ Չորեքշաբթի անձրևային եղանակը գշարնակվի, գագնգալվի 6 մմ անձրև դարձյալ և հավանականությունը 80% դարձյալ և Չերմասիջանը դարձյալ միևնույնն է 12-18 աստիճան։ Հինգշաբթի սիրելուն ընթերներ անձրևային եղանակ այս անգամ գավելնա անձրևի քանակը 9 մմ, հավանականությունը 70% է և Չերմասիջանը Սիդնի համար 11-17 աստիճան է։ Շաբաթ անձրևի հավանականություն այստեղ գսե ձովեզերիա շրջաններում մեջ միայն կգնգավի 1 մմ անձրև, հավանականությունը 40% է, Չերմասիջան ունենալով 9-18 աստիճան։ Հարաչիգա գիրագի սելուն ընթերներ բյդնանք մասամ ընդհանապես պայծարարը ոտ եղանակ 10-21 աստիճան, անձրևի հավանականություն գա 1 մմ, սակայն հավանականությունը ներողություն 30% է, որ նշանակե թե գրնալ անձրև չունենանք։ Իսկ շարնակելով հարաչիգա 2-7 պայծարարը ոտ եղանակ 11-18 Tasne in Astijan. Kishana geng mer haydakere silungen tirner ungentrelov vanatsayni aysurva verchin haygagan lurera. Hajeli ungentun sireli ungentirner.

Հայաստանի ինտիմատ երկլխավոր 5 ուժերը սահմանադրական դարանի շապատորվան որոշումին լույսինդակ 3 հրաբարագեցին հետևյալ հայտարարությունը։ Հայաստանի սահմանադրական դարանը 3 հրաբարագեց 7 հունիսի խորհրդարանական ընտրություններուն արդյունքները վիճարկող թիմումներուն որոշումը։ Սահմանադրական դարանի այս որոշումը Չիլու ձեր ձևավորող իշխանության օրինականության հարց է։ Նման պայմաններով եւ արձանագրված արդյունքներով ձևավորված իշխանությունը զուրկ է օրինականության։ Չի սրբակրեր ընդրական գեղձիկները եւ չի վերացներ զանգվածային ընդրական խախտումները եւ չի լուծեր երկրի մեջ արգա խորքային քաղաքական եւ իրավական ճգնաժամը։ Ընդհակառակը Իրավական վերջին Ադյանին գողմե խախտումներու արձանագրութենե հրաժարիրը գխորացնե երկրի մեջ արգա ճգնաժամը, չի նվաստեր ներասկային համերաշխության մթնոլորտի ձևավորման եւ պայքարը կտեղափոխե քաղաքական թիմադրության դաշտ։ Ուստի արգա քաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման եւ սահմանադրական գարկի վերագանքման նպատակով Այս հայտարարության տակ ըստորակրած քաղաքական ուժերը կհայտարարեն հետևյալ սկզբունքային ուղղություններ ու շուրջ համախոհություն եւ միասնական քաղաքական օրագարկ ձևավորելու որոշումը։ Առաջին. Հայաստանի սահմանադրության բարդատրված փոփոխություններու կանխում։ Գործող վարչախմբին կողմէ նախապատրաստուող սահմանադրական փոփոխությունները արդակին բարդադրանք նկատելով մենք պիտի օգտագործենք օրենսդրական հանրային եւ քաղաքական բոլոր միջոցները թույլ չդալու համար մայլ օրենքի փոփոխությունը ինչ որ ուղագի եւ անթարնալի հարված է Հայաստանի ինքնիշխանության երկրորդ հայաստանյաց արակելական սուրբ եկեղեցու պաշտպանություն Նկատի առնելով եկեղեցու եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսին դեմ գդարվող համագարկված աբորինի արշավը մեր քաղաքական օրագարկին անգյունակարը՝ բիդի ըլա սահմանադրության 18-րդ հոդվածով երաշխավորված հայ արակելական սուրբ եկեղեցու բացարիք արակելության անոր իրավունքներուն քույքի եւ հեղինակության պաշտպանությունը ցանկացած ոդնձգությունները։ Երրորդ քաղաքական փանդարգյալներ ու իրավունքներու պաշտպանություն։ Հետընդրական շրջանի մեկնարկած է քաղաքական բռնաճնշումներու նոր ալիք։ Ընդրական եւ քաղաքական գործընթացներու զուգահեռ երկրի մեջ ձավալած ջնշիչ կորձելագերբը հանգեցված է քաղաքական փանդարգյալներու TV շեշտագի աճին։ Մեր միասնական քայլերը ուղղված պիտի լան անոնց իրավունքներու պաշտպանության եւ անհապաղ ազատ արձակման պահանջին։ 4. Գործող իշխանության հերացում։ Սահմանադրական դարանի մեջ ընդդիմադիր ուժերու փողոքներու քնությունը միայն փաստեց, որ գործող վարչախումբին հերացումը այլընտրանք չունեցող հրամայական է։ Ուստի իշխանապողությունը եւ նոր որակի ազգային ինքնիշխանության ձևավորումը կմնա երկրի մեջ սահմանադրական գարկի վերագանքման, համերաշխության հաստատման եւ անվտանգության ապահովման միակ նախապայմանը։ Մենք կգիտակցենք, որ իրավական հաստատություններու գազմականթումի պայմաններու մեջ բեդության եւ սահմանադրական գարկի պահպանման միակ երաշխավորը կմնա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Ուստի, սիրելի քաղաքացիներ, սահմանադրական դարանին այս որոշումը ոչ թե պայքարի ավարտ է, այլ նոր, ավելի համագարկված, գազմագերբված եւ լայնածավալ քաղաքական թիմադրության հանգրվանի սկիզբ։ Վերոնշյալ գետերուն շուրջ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը մինչև գադարվելիք քննարկումները կշարունակվին։ Քննարկումներ են փխած հետագա քայլերուն, ինչպես միացյալ հնարավոր ծրագիրներու մասին՝ պիտի դեղեկացնենք հարաճիգային։ Երևան 4 հուլիս 2026 Ուժեղ Հայաստան Գուսակցություններու Թաշինք Հայաստան Գուսակցություններու Թաշինք Փարգավաճ Հայաստան Գուսակցություն Հայաստանի Կոնգրես Գուսակցություն Ասկային Ժողովրդավարական Թևեր Համահայկական Գուսակցություն Հայաստանի արդակին գործոց նախկին նախարար Վարդան Օսկանյան 3 հրաբարակ եկավ Թիմադեդրյան հետևյալ կրությամբ Այժմ, երբ սահմանադրական դատարանը հրապարակած է իր վճիրը 7 հունիսի վիճարկված խորհրդարանական ընտրություններուն կծով, թույլ տվեք ներկայացնել նաև իմացնական վճիրս։
Մանրամասն հետևելով ամբողջ ընդրական գործընթացին, նախընտրական կարոզարշավին, լրության օրվան, քվեարկության օրվան, ցայներու հաշվարկին, անոր հաջորդած իրադարձություններուն, ինչպես նաև սահմանադրական դատարանի մեջ տեղի ունեցած լսումներուն և ներկայացված ապացույցներուն, Այսօր ավելի քան երբեք ես համոզված եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած ուժին ընդրական իրական աջակցությունը չէ կերազանցած քվեներուն 35-39 առ 100-ը։ Քնահատումովս անգե ավելի ստացած արդյունքը ձևավորված է բազմաթիվ խախտումներով եւ ընդրական գեղձիկի հետևանքով։ Հայաստանի 35-ամյա pedagogical ընթացքին անցյալին եւս եղած են վիճարկված ընդրություններ։ Եվ իբրև կանոն պետության բնականոն կյանքը շարունակված է։ Սակայն այս անգամ իրավիճակը սկզբունքով այլ է։ Առաջին. Ընդրական գեղձիկին չափը խորությունն ու գազմագերվածությունը աննախադեպ են Հայաստանի պատմության մեջ։ Երկրորդ. Այս ընդրությունները գազմագերբված են այն իշխանության կողմէ, որ 2018-ին իշխանության եկավ ընդրական գեղձիկը մի անգամ ընդմիշտ վերացնելու խոստումով։ Հետևաբար, այսօր հնչող մեղադրանքները գահարված են ոչ միայն այս ընդրություններու արդյունքները, այլև այդ իշխանության քաղաքական և պարոյական օրինականության հիմերը։ Երրորդ. Հայաստան երբեք չէ գտնված գոյապանական այնպիսի խաչմերուկի վրա, ինչպես որ է այսօր։ Երբ օրագարկին վրա են պետության ինքնիշխանության, անվտանգության, ազգային ինքնության և ապագայի վերաբերող հիմնական հարցեր, իշխանության օրինականության խնդիրը գտարնա վճռորոշ։ Հայաստան երբեք չէ հայտնված այնպիսի վիճակի մեջ, երբ ընդրություններուն հաղթանակ հայտարարող իշխանությունը նախ այնքան ցավ, ավեր և գորուս պատճառածել հայ ժողովրդին իր իշխանության անցած 8 տարիներու ընթացքին և միաժամանակ հարաճ մեղե այնպիսի ծրագիրներ, որոնք կփոխեն հայկական pedagogical բնույթը, ստեղծել 4-րդ հանրապետություն, փոխել սահմանադրությունը, դրամատրել միջանցք, Ադրբեջանին փոխանցել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ, ձևափոխել եւ վերահսկել հայրաքելական եկեղեցին, վերաձևակերպել հայկական ազգային ինքնության հիմնասյուները եւ իրականացնել նմանատիպ այլ նախաձեռնություններ։ Անգախ թե ով ինչ դիրքորոշում ունի այս հարցերուն կծով, անոնք բազմական և գոյապանական նշանակության այնպիսի հարցեր են, որոնք նույնիսկ բարձրացումը, չսած քննարկումը կամ իրականացումը չեն գրնար հիմնվել վիճարկվող օրինականության կամ չափազանց գասկածի դակ։ Հոյթափիրոյի անդամ Հայաստանի ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Քալստյան անցյալ շաբաթ ՀԱԳ-ի խորհրդարանական ՎՀ-ժողովի ժողովրդավարության մարդու իրավունքներու և մարդասիրական հարցերու ընդհանուր հանձնաժողովի նիստին արդասանեց խոսքը ընդգծելով քանի մը կարևոր գեդեր։ Ադրբեջանի կողմէ կատարված Արցախի ցեղային զդում և Արցախի պատմամշակութային ժառանգության շարունակական ոչնչացում։ Հայաստանի մեջ ժողովրդավարության հետընթաց։ Ադրբեջանի մեջ աբորինի գերբով բահվող հայքերիներու և անոնց նկատմամբ խոշտանգումներու և անմարդկային վերաբերմունքի հարց։ Արևմտյան Ադրբեջանի հայեցագարքի հարաճմղում և Հայաստանի նկատմամբ տարածքային հավակնություններ։ Հայ-արաքելական եկեղեցու նկատմամբ հակասահմանադրական հարցակումներ։ Եվ ՀԱԳ-ի տարածաշրջանի մեջ մարդու իրավունքներու անվտանգության և ժողովրդավարության վիճակի վատ տարածում։ Հայաստանի և Ռուսիայի վարչապետներ Նիկոլ Փաշինյանի և Միխայել Միսուչիի հանդիպումը տեղի պիտի ունենա այսօր Եկատերինբուրգի մեջ։ Այս մասին հաղորդեց Ռուսիայի կառավարության մամլոյզարայությունը։ Գնիշվի, որ 6 հուլիսին երկու երկիրներու կառավարություններու ղեկավարները պիտի մասնակցեն Ռուսիո Սվերդլովսկի մարզի մայրաքաղաքի մեջ տեղի ունենալիք Ինոպրոմ 16-րդ միջազգային արդյունաբերական ցուցահանդեսին։ Եկատերինբուրգ այցելությունը Հայաստանի մեջ խորհրդարանական ընտրություններ են ետք, Փաշինյանի առաջին այցելությունը պիտի ելա Ռուսիա։
Հիշեցնենք, որ Հուլիսին Փաշինյան եւ Միսուչին հերացայնային հաղորդակցությամբ ընթացքին քննարկած էին արևդրադնդեսական, քիդական, ջարդարաքիդական եւ մշակութային մարդասիրական ասպարեզներու մեջ ռուս-հայկական գործակցության արդիական հարցեր։ Ինոպրոմ միջազգային ցուցահանդեսը դեղի պիտի ունենա Եկատերինբուրգի մեջ 6-9 հուլիսին։ Անցնելով Սպյուրք նախաքաղաքությամբ Սպահանի հայոց թեմի առաջնորդական դեղաբա Արդավաստ Վարդապետ Շարոյանի 28 հունիսին Նոր Չուղայի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու մեջ դեղի ունեցավ հայրապետական մաղթանք Մեծիդան Գիլիգյո Արամ Արաչին Կաթողիկոսին Ընդրուչյան եւ Օծման 31-րդ դարետարցին առիթով։ Մաղթանքի ավարտին հայ Սուրբը շնորհավորեց Վեհապար Հայրապետի Ընդրուչյան եւ Օծման 31-րդ տարեդարձը, գոչ ուղելով ժողովրդին աղոթել ոչ միայն Վեհապարին, այլև եկեղեցական թասի բոլոր անդամներուն համար։ Նույն օրը Ադրբադագանի հայոց թեմի եկեղեցիներու մեջ մատուցված բադարակի ընթացքին հայրապետական մաղթանքով նշվեցավ Մեծիդան Գիլիգյո Արամ Արաչին Կաթողիկոսին Ընդրուչյան եւ Օծման 31-րդ տարեդարձը։ Տավրիզի լիլավա հայաշատ թահամասի Սուրբ Սարգիս եկեղեցվո մեջ այս արիթով բադարակ մատուցեց և իր բացկամը հղեց ադրբադագանի հայոց թեմի առաջնորդ Գրիգոր արքեպիսկոպոս Չիվչյան։ Առաջնորդ ծերպազանը մեծապես կնահատեց Մեծիդան Գիլիգյո Կաթողիկոսական աթորի կարևոր թերագադարությունը, հատկապես սփյուռքահայության ցանկերս հայաբահբանության դժվարին պայմաններում մեջ։ Անդրադարձ կատարվելով մերասկի եւ հայրենիքի ցանկի ճգնաժամին սրբազանը շեշտեց, որ եկեղեցին իր կարևոր խոսքը եւ թերագադարություն ունի, ապա անմանրամասնորեն խոսեցավ Արամ Արաչին Վեհապար Հայրապետին ավելի քան 30-ամյա ծառայության ցարտ իրականացած մեծ հաջողություններու մասին ազգային եւ միջազգային մագարտակներու վրա։ Հարկելուն գնդիրներ եւ ագնդիրներ վանացայնի եթերով եւ թիմադեդրիեչով ներկայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։ Ցեզեդեին ցայնի հաղորդավար

سیرالیون گنتیرنر کسان هنگن میچه کسان اوتو هونیس یرگوزار کسان ویتین نشویتساو ملکونیان هستادوتیان هیمناتروتیان هایو رامیاغا چویس که دیک ملکونیان گرتاگان هستادوتیان از پرکی میچ کورزاد انسیالین تشباق تا پر هیما چی کورزر پایچ مدز واسطاگونه چو هستادوتیون مونه ایس کدزوف گوزهیت از پخانسل Dr. Hrair Jebedjian-i desagetnera, vor hedevial hotvadzin mech artsanakrvadzin. 25-28 hunis 2026-in Gibratsi zhogovurte paytsman avant haygagan khaghutë abretsan skatsagan cherm orer, hishadagelov Melkonian girtagan hastadutyan 100-ամյակը. Ashkhari darpe yergirnere Gibros zhamanetsin Melkonian-i nakhkin ashagerner, te shrchanavardner որոնք իրենց ածկացումները միացուցին դեղական քաոթին և ստեղծեցին շատ քեղեցիկ ապրող օրեր։ Արժևորելով արժարանին թերը անոր ձավալած ասկային գրտական մեծ առաքելության մեջ են, բապմության դարպեր հոլովույթներու ընթացքին։ Մեծ բրավո Մագ Իբրահայ քաոթին, որ շատ քեղեցիկ և բզախնդիր գերբով կազմակերպված էր հանդիսության այս օրերը, ստեղծելով հիշադակի մթնոլորտ բոլորին համար։ Բայց հարգ է սկացական մթնոլորտեն և քեղեցիկ հիշադակումներեն անդին անցնիլ, թեպի քորձնական և ասկային համասպյուրքյան ռազմավարության նոր դեսլագանիմը անհրաժեշտությունը և քրավականը։ Մելքոնյան գրթական հաստատության հիմնադրության 100-ամյակը բարձրապես անցյալի փառքը հիշելու առիթմը պետք չէ լա։ Անիկա նաև ասկային նոր ռազմավարությամբ ստեղծելու բահն է։ Այս օրերուն, երբ մեծ թիվով մելքոնիացիներ, նախկին ուսուցիչներ, բարեկամներ և հայորդիներ համախմբվեցան հիշողություններու, զգացումներու և երախտագիտության շուրջ, անհրաժեշտ է, որ այս ստեղծված խանդավար մթնոլորտը վերածվի քորձնական ասկային ռազմավարության։ Հարցը այլևս միան Մելքոնյանի պատմությունը չէ, այլ Մելքոնյանի միջոցով և անոր հետ համասպյուրքյան ասկային ռազմավարությանը դեսլագանի աբակայի մասին մտածելու առիթ։ Երկար տարիներ Մելքոնյան գրթական հաստատություն եղավ սպյուրքահայության համահայկական գրթական հաջող փորձառություններից մեկը։ Ան ոչ միայն դպրոց էր, այլ նաև ասկային թարպնոց, ուր դարբեր երկրները եկած հայ երիտասարդներ կսորվեին ապրել իրարու հետ, կգազմավորեին ասկային ինքնություն և կպատրաստվեին ծառայելու իրենց քաղաքներուն և համայնքներուն։ Անիկա գմարմնավոր էր այն քաղաքը, որ սպյուրքը մեկ ամբողջություն է և անոր զավակները պետք է դաստիարակվին համասկային դեսլագանով։ Այսօր սպյուրքի իրականությունը ևս փոխված է։ Տասնամյակներ շարունակ գարձեցինք, թե սպյուրքը ժամանակավոր վիճակ մնե, որ օրմը պիտի ավարտի զանգվածային վերադարձով։ Ներկայիս պատմության ընթացքը ուրիշ ուղղության մեջ է։ Այսօր արդեն հստակ է, որ սպյուրքները գտարնան կամ գտարնան հայ ժողովրդի մնային ներկայությունները մեկը։ Անոնց թիմակրված մարդահրավերները ծուլում, լեզվի գորուստ, ինքնության նահանջ և ասկային գարուսներու դգարացում բահանջ կներգացնեն նոր մտազողության, ռազմավարության մա և զայն իրագանացնելու համար ստեղծելու նոր հիմնարկ միավորներու։ Այս պայմաններում մեջ Մելքոնյանի վերապացումը պետք է դիտվի ոչ թե իբրև սկացական արդարացում կամ անցյալի սխալ, որոշում է ենթարկ, այլ իբրև ասկային ռազմավարական անհրաժեշտություն։ Համասպյուրքյան գրթական կենտրոնի մկոյությունը գրնաթարնալ այն առանցքը, որուն շուրջ պիտի վերագազմագերպվի աբակայի սպյուրքյան ղեկավարության պատրաստությունը։ Այսպիսի հաստատությունը գրնա ընդունիլ աշակերտներ աշխարի դարբեր քաղաքներեն։ Զանոնք կրտել բարձր մագարտակով, ամրապնդել հայերենը, ասկային գիտակցությունը և ծառայության ոգին, ապա վերադարձնել զանոնք իրենց համայնքները, իբրև պատրաստված առաջնորդներ, մարդուժ։ Հայկական մնային սպյուրքներու համար պետք է արդատրել ասկային նոր մշակույթ ու թիմակից,
որ կհամընկնի աշխարհի ստեղծած նոր իրավիճակներուն։ Այս իմաստով վերապացումը ինքնանպատակ չէ, որ չի և չի գրնարելալ։ Անիկա պետք է հիմնվի ժամանակակից տեսլականի վրա։ Նոր Մելքոնյանը պետք է լավ ոչ միայն երկրորդականի ուսման կրթական հաստատություն, այլ նաև ուսուցիչներու պատրաստության կետրոն, սփյուռքագիտական հետազոտություններու օջախ, երիտասարդական առաջնորդության ակադեմիա և համահայկական համագործության հարթակ։ Այսօրվան աշխարհը կպահանջի նոր հմտություններ, նոր կրթական մոտեցումներ և նոր ցանցեր, որոնց ստեղծման մեջ Մելքոնյանը գրնաթարցյալ առաջադար թեր ստանցնել։ Բնականաբար այսպիսի ձրագիրը կպահանջի քաղաքական կամք, ազգային համաձայնություն և նյութական մեծ միջոցներ, բայց ամենայն առաջ կպահանջի հավատք, որը սփյուռքը արժանի է երկարաժամկետ ներդրումի։ Եթե կհավատանք, որ սփյուռքը պիտի շարունակի մնալ հայկական իրականության հիմնական և մնային սյուները մեկը, ապա չենք կարողանա ցնել առանց համազգային, գրթական, մշակութային և ազգային կետրոն ու հիմնարկներու ծրագրումին։ Այս բոլորին վրա արժե ավելցնել Մելքոնյանի աշխարհական թիրքը և վայրը։ Կիպրոսի Հանրապետությունը, որ Եվրոպական Միության լիարժեք անդամ է, ունի առանձնաշնորհումը լարու աշխարհական շատ կարևոր և թիպուկ վայրը։ Մեկ կողմը Կիպրոս շատ մոտ է միջին արևելքին և դագավին գամուրջ է Եվրոպայի ու աշխարհի տարբեր երկրներու միջև։ Ավելին, Կիպրոսի Հանրապետությունը բարեկամ երկիր է Հայաստանին և հայ ժողովրդին, հաստատելով շատ ճերմ հարաբերություններ Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի տարբեր զանգվածներու հետ։ Ուստի Մելքոնյանի հայրամյակի ոգևորությունը պետք չէ սահմանափակվի հուշերով, հանդիսություններով և վսկացական խոսքերով։ Այդ բոլորը շատ լավ են և կարևոր։ Այս պահը պետք է վերածվի կազմակերպված առաքելության, հստակ նպատակով, լայն համախմբումով և քորձնական քայլերով։ Հայրամյակը պետք է դառնա մեկնագետ, ոչ թե եզրակացություն։ Մելքոնյանը արժե վերապանալ, ոչ միայն որովհետև անցյալի մեծ ծառայություն մատուցած է, այլ որովհետև ապագային գրնաթարցյալ ծառայել։ Ասկեր, որոնք կմտածեն իրենց վաղվան մասին, կգառուցեն միտք և տեսլական։ Եվ միտք ու տեսլականը իրականացնելու համար գարիկ կա հաստատություններում։ Այս իմաստով հայը, եթե իսկապես կհավատա սփյուռքի շարունակական առաքելության, պետք է մտածե վերապանալու Մելքոնյանը իբրև համասփյուռքյան ազգային կյանքի համար մեկ նոր ռազմավարական թարպնոց։ Հայկական սփյուռքի մնային կարգավիճակը կամրապնդվի, եթե դարեթարցները կարողանանք վերածել հիշատակումները դեպի ազգային ռազմավարության նոր տեսլականներու իրականացման։ Մելքոնյան գրթական հաստատությունը մեկ կարևոր միավորն է այս իմաստով։ Եթե գուզենք հայուն կյանքը տնել բազմության շարունակականության գործընթացի մեջ, ուրեմն պիտի հավատանք ծրագրված աշխատանքին։ Եվ աշխատանքը կներառի կամք։ Եվ ուր որ կամք կա, հոն կյանք կա, հայուն կյանքը։

Sierra Leone kan tirner ai sore rusier pa mesme shade rege hedevin ashkari futboli akhoyanutian khagerun yev entanabes zarmanani jamerun gartnan kan entanabes kvstahink kavat musurjime vorbes meze artum bay ais konteksti mech unin kedevial otvats vor guzeits es pokhantsel kavat musurji masin Այս առավոտ սուրջի դակու կավատը ծերկիս բադուհանի մոտ նստած էի։ Քոլորշին տատամը կպարծանար, տանցալ կպարծանար, իսկ անոր պույրը գարձես սիս դարիներ ետ կդաներ, թեպի հանդիպումներ, զրույցներ, հիշադակներ ու թեպքեր, զոր ժամանակը չեր գրծած մաշեցնել։ Այդ պահուն մտածեցի, թե որքան մեծ խորհուրդ կրնա ունենալ այս փոքրիկ կավատը։ An barz ambelik mche, an gyanki lur uregitsne. Vorg masnaktsi mer urakhutyunnerun, mer dkhrutyunnerun, mer voroshumnerun yev mer husherun. U ait khoeren znav ais hartsuma, inch khorort kbahe ir mech kavat musurji. Kavat musurji shurj shat paner gbadrastvin. Kan surj inka Հոն գծնին առաջին ծանոթացումները, որոնք դարիներու ընթացքին անկագդելի պարեգամություններու գվերազվին։ Հոն գհնչեն սիրո առաջին խոսքերը, որոնք երբեմն ամպողջ ընդանիքներու հիմքը գտարնան։ Սուրջի պույրին հետ գխարնվին հույսերը, երազները և աբակայի ծրակրերը։ Կավատմը սուրջի շուրջ կորզնական համացանություններ կգնքվին, դժվար հարցերու լուծումներ կփնտրվին։ Կարևոր որոշումներ կդրվին։ Շատ անգամ սեղանին վրա դրված այդ փոքրիկ կավատը լուր վգա եղած է պատմություններու, որոնց արձականքը դարիներ շարունակ մնացած է մարդոց կյանքի մեջ։ Սակայն սուրջի սեղանը միան ուրախության վայր չէ, այն նաև աբավեն եղած է դխուր բահերու, հոն արցունքներ հոսած են, վիշտեր բաժնեկցված, մխիթարության խոսքեր փոխանակված։ Երբեմն մարդ իր սրդին ամբողջ ծանրությունը թեթևացած է հավատարիմ բարեկամի հետ բաժնած կավատմը սուրջի ընթացքին։ Սուրջը գարձես գամուրջ մնե մարդոց միջև։ Ան լրությունը կխոսեցնե, հեռավորները կմոտեցնե, սրդերը կփանա և հիշադակներ կստեղծե։ Անոր շուրջ անցած բահերը շատ անգամ ավելի երկար գաբրին, քան սուրջի համա։ Ահա թե ինչու կավատ մսուրջը բարձ ըմբելիք մչէ, ան հանդիպումներու, որոշումներու, հիշողություններու, գարոդի, սիրո և մարդկային չերմության փոքրիկ, բայց խորախորուրդ խորհրդանիշ մնե։ Բազմաթիվ պատմությունները սկսած են անով, և բազմաթիվ հիշատակներ անոր փույրով կշարունակեն ապրել մարդկային հոգիներու մեջ։ Եվ երբեմն, Դարիներ անց մարդը այլևս չի հիշեր, թե սուրջը որքան քաղցրեր կամ որքան թարմ, բայց գիշե այն թեմքերը, որոնք իր թիմաց նստած էին, այն խոսքերը, որոնք լսած էր, և այն զգացումները, որոնք ապրած էր։ Կավատմը սուրջի շուրջ սերունդներ իրարու անթիված են, մեծ մայրերը իրենց հուշերը պատմած են, բաբերը գյանքի թասեր փոխանցած, իսկ երդասարդները աբակայի իրենց երազները պացած։ Այսպես սուրջը միան բահմը չէ, միացված մարդիկը, այլ նաև անցյալը ներգային և ներգան աբակային։ Հայ գյանքի մեջ սուրջը երբեմն ավելի քան սովորություն եղած է, անդարձած է առիթ թուրմը փանալու, ցերկմը սեղմելու, բարեկամը ընդունելու կամ գարոտմը մեղմելու։ Անոր շուրջ սկսած զրույցները շատ անգամ ժամեր դեված են, որովհետև սուրջը մարդոց միան նստեցնելու չէ գոչված, այլ զրենք իրարու մոտեցնելու։ Այս խոհերում մեջ հետ կհիշեմ նաև Գեսուրուս, որ հյուրին ներգայության իր փայլուն բղնցյա ցերկի սրջա խացով գաղար աղնցված սուրջը, որպեսի թարմ փորմունքով մատուցեց այն։ Այս սրջա գացին մեղմցայանը հիրունգալության մասներ։ Շատեր այսօր ագի իշեն, որ ոչ միան իրենց խմած սուրջին համա,
այլ նաև ցերկի սրջաղացի այդ ծանոթցանը, որ գուշեր թե զիրելի հյուրմը եկած է դուն։ Կուցի այդ պատճառով ասուրջը ավելի համով գտվեր։ Անոր մեջ կխառնվեր ոչ միան ընդիր հադիգին պույրը, այլ նաև դանդիգնոչ սերն ու նվիրումը, որոնք ամեն քավատի հետ կմատուցվեին հյուրին։ Այսօր այդ սրջաղացը, որում վրա մատներ սկերուս գեստրոս մատներուն հետ կտրոշնված է գզարդարե բահարանս, որբես թանք հիշադակ, իսկ անոր հետ անցյալի չեր մորերուն հիշողությունը։ Ամենահամեղ գախարտական դակ սուրջի քավատը, երբ սեղանին վրա գտնեն, կարծես անոր հետ կմատուցվին նաև ուշադրություն, հարգանք, սրտպացություն։ Քավատը փոքր է, բայց անոր բարունակած խորհուրդը մեծ։ Ահա թե ինչու քավատ մսուրջի ոտիսականը չավարդիր անոր վերջին գումը խմել է ետ, անգշարունակվի հիշողություններում մեջ, բատմվող պատմություններում մեջ, և այն չեր մսկացումին, որ դարիներ անց անգամ գրնա վերադառնա սուրջի փույրի մհետ։ Սակայն քավատ մսուրջը նաև առանցնության հավատարիմ ընկերն է, լուրարավոտներու, մտախող երեգոներու կամ հուշերով լեցուն գիշերներու ընթացքին մարդ իր քավատին հետ կմնա առանցին, իր խոհերուն, հիշադակներուն և նրա աշխարհին դիմաց։ Այդ պահերուն սուրջը կարծես զրուցակից մգլա։ Ան գլսե չարդասանված խոսքերը, գնգերանա մտածումներուն և երբեմն մեղմացնե լրության ծանրությունը։ Կավատեն բարձրացնող կոլոր շին գնմանի հուշերու, որոնք թանթաոր են գվերադառնան անցյալին ու գբարուրեն հոգին։ Բազմաթիվ ստեղծագործություններ ծնած են քավատ մսուրջի և առանցնության ընկերակցությամբ։ Բազմաթիվ քրողներ, բանաստեղծներ և մտածողներ իրենց ներշնչումը գտած են այդ լուր բահերում մեջ, երբ սեղանին վրա մի անթուղթ մկրիչ մը քավատ մի սուրջ մը գար։ Այսպես սուրջը գտարնա ոչ միան մարդիկ միացնող գամուրջ, այլ նաև մարդու և անոր ներաշխարհին միջև գապմը, օգներով անոր լսելու սեպական հոգին ծայնը։ Վերջապես, այս բոլոր խոհերեն ետ կմնա մեկ բարձ, բայց խոր իմաստ ունեցող հրավերմը։ Եկեք քավատ մսուրջի շուրջ նստինք բոլորս միասին։ Թողատ քավատը լահանտի բումնի, զրույցի, ժպիտի և լրության հաշտության վայրմը։ Թող այնտեղ չգործվի մարդը մարդու մեջ և սիրտը սրդի մեջ, որովհետև երբեմն ամբողջ պատմություն մգրնա սկսիլ բարձ մեկ նախատասությամբ. Եգուր քավատ մսուրջ խմենք։

0: Հոսեփ շնորհակալ եմ աս երկու երկերնարը սուրճի մասին են ինչ ով են երկիչները եւ ինչ են
1: Արաչինը ուրեմն հայգոներ որ երկեր նստած կավատ սերջանի մեջ կավատ մսուրճ կխմեր եւ գսպասեր իր սիրահարին իսկ երկրորդը երկրորդ երկունի երկու անուն Փախտակուշակ եւ Հեյ ջանըմ ջանըմ երկրորդ երկչույնալ Աննա Նշանյանն է, Հայաստանի երգչուհի է, որ երգած է ուրեմն Կավատմը սուրճի մասին, մենք ընդհանրապես միջին արևելքի մեջ

0: hiçbir skides viken diginler gertan dune dun surç kıhmen yev pajagi gnain oremen aspas pakta kuşagnal gerke surji kavati masin vor pakta da spese ein besan gidela yevan yever çavtyan gse ammen sut paneren
1: ha jişte araçin avelin akhndretse haygoyna lav mer verçin հոտվածը բիդելա Հարոն Շխրդամյանի ստորակրությամբ հոտվածը, որ գվերապերի ճշմարտությունը չի լրեր։ Ասկերու պատմության մեջ գամ բահեր, երբ պետական որոշումը գկերազանցե թիվենակիդական իրադարձության սահմանները և գվերազվի պարոյական վկայության։ Այդպիսի բահմն է, երբ պետությունը գհամարցակի խոնարհիլ պատմական ճշմարտության առջև, հագարակ քաղաքական հաշիվներուն, ճնշումներուն կամ ժամանակավոր շահերուն։ Եթե Իսրայելի կառավարության կողմի հայոց ցեղասպանության ճանաչման որոշումը ամբողջությամբ իրագործվի, անեգա պիտի արձանագրի ոչ միայն իբրև քաղաքական քայլ, այլ նաև հարկանքի դուրս ճշմարտության, հիշողության և մարդկային խշմդանքին, որովհետև մարդկության թեմ կործված ոճիրը չի մաշիր ժամանակի մեջ, իսկ պատմական արդարությունը երբեք չի գործընցներ իր հադուցումը։ Սակայն, ինչպես սպասելի էր, Թուրքիոյ արդակին գործոս նախարարությունը անմիջապես հաղթարցեց իր հրապարակած հայտարարության մեջ անգամը ևս խուսափեցավ հայոց ցեղասպանությունի եզրեն, գործածելով դարիները ի վեր կրկնողող 1915 թվականի իրադարձություններ արդահայտությունը։ Ավելին, փորձեց ամբողջ հարցը տեղափոխել ուրիշ հարթություն, զանգաբելով գազայի պատերազմին, Իսրայելի ներգաղթականության և վարչապետ Նեթանյահուի թեմ ուղված միջազգային մեղադրանքներուն։ Այս արձագանքը չի բարունակել որևէ նորություն։ Դասնամյակները և Թուրքիոյ քաղաքականությունը հիմնված է ոչ թե պատմական փաստերուն պատասխանելու, այլ քննարկման առանց կփոխելու վայր վրա։ Երբ աշխարհը կխոսի հայոց ցեղասպանության մասին, անկրա կփորձի խոսակցությունը փոխարինել այլ հարցերով, մերթ պատմապաններու հանձնաժողովներ առաջարկելով, մերթ աշխարհակահաղական շահերու մասին խոսելով, իսկ այսօր միջին արևելքի ներգա հագամարդությունը առաջնակից մղելով։ Այս մոտեցումը, սակայն, չի փոխեր հիմնական իրողությունը։ Պատմական ճշմարտությունը գաղյալ չէ օրվա քաղաքական զարգացումներին, այն չի փոխվի կառավարություններու փոփոխությամբ, միջազգային թաշինքներու վերատասավորումով կամ դարաձաշրջանային պատերազմներով։ Հայոց ցեղասպանության փաստերը հիմնված են բազմազար բազմատուղթերու, դիվանագիտական հաղորդակցություններու, վերաբրողներու վկայություններու և դասնամյակներու պատմագիտական ուսումնասիրություններու վրա։ Հետևաբար հարցը այն չէ, թե այսօր որ պետությունը կճանաչնա կամ ով կմերժե, հարցը այն է, թե Բախմութը ինչ կվկայե։ Թուրքիոյ հայտարարության մեջ ուժագրավ է նաև ուրիշ երևույթը։ Այն կմեղադրե Իսրայելը, թե հայոց ցեղասպանության ճանաչումը քաղաքական քայլ է ուղղված սեփական դժվարությունները ծածկելու։ Թերևս կարելի է ընդունել, որ պետությունների արդակին քաղաքական որոշումները հաջող կստվին քաղաքական հաշիվները, սակայն նույն դրամապանությամբ պետք է ընդունել նաև, որ դասնամյակներ շարունակ բազմաթիվ պետություններ չեն ձանձրած հայոց ցեղասպանությունը, այն պատճառով, որ պատմական փաստերը բացակային, այլ Թուրքիոյ հետ իրենց ռազմավարական և քաղաքական շահերը չվտանգելու նպատակով։ Այսինքն, եթե գոյություն ունի քաղաքականություն, անենգա գվերապերի ոչ միայն ճանաչնալու, այլ նաև չճանաչնալու, կարծեմ ավստրալիո բարականանույնն է։ Ուստի պատմությունը քաղաքականացնելու մեղադրանքը չի գրնարձարել իբրև ժխտողականության հիմնավորում։ Հայաստանի համար այս իրավիճակը կբանչէ պետական հասունություն, ազգային ինքնավստահություն և սկզբունքային հետևողականություն։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք չէ բահվդի թեմայի քաղաքականացման և խաղաթուղթի վերածվելու իրականություններուն ետին։ Արդակին քաղաքականության դուրս բերելու համար ցեղասպանության ճանաչման հարցը, ինչ որ նաև անկախության հռչակագրող բարդավորություն է մեր պետության համար։ Հայաստանը, ինքևս պետք է շարունակեի անշեղորեն պաշտպանել հայոց ազգանության միջազգային ճանաչման, ժողովրդականության թեմ պայքարի եւ պատմական արդարության օրակարգը, զայն տիրելով ոչ թե անցյալին վերաբերող հարց, այլ հայ ժողովրդի անժամանցելի իրավունքներուն ու հիշողության անբաժանելի մասը. Հայաստան միաժամանակ պետք չէ ներկայացվի այլ պետություններու աշխարհակահաղական հագամարտություններու մեջ կամ թույլ տա, որ հայոց ազգանության հարցը շահագործվի օրվան քաղաքական մրցակցություններու մեջ։ Ընդհակառակը, ամբետքը հաստատ է, որ պատմական ճշմարտությունը վեր է բոլոր ժամանակավոր քաղաքական հաշիվներին։ Հայոց ազգանության ճանաչումը չէ ուղված որևէ ժողովրդի դեմ, այն ուղված է մոռացության, անբաժելության և ժխտողականության թեմ։ Միջազգային ճանաչումները գիշեցրեն նաև Հայաստանի պետական պատասխանատվությունը։ Երբ այլ պետություններ պատմական արդարության ուղղությամբ քայլեր գարնեն, Հայաստանի Հանրապետությունը ևս կոչված է երբեք չթուլացնելու իր ձեռներեցությունը։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման միջազգային պայքարը չի գնար առաջնորդվիլ միան սպիրկի, պատմապաններու կամ օդար խորհրդարաններու ճանկերով։ Ամպետք է նաև մնա Հայաստանի պետական քաղաքականության անսասան հիմնասյուներէն մեկը։ Այսօր ևս Թուրքիա կշարունակի օգտագործել նույն փառաբաշարը, նույն ժխտողականությունը և նույն քաղաքականությունը, սակայն աշխարհի վերաբերմունքը կփոխվի աստիճանաբար։ Ավելի ու ավելի պետություններ, խորհրդարաններ, համալսարաններ և գիտական հաստատություններ կհաստատեն այն, ինչ որ պատմությունը վաղուց արձանագրած է։ Այս համաձիրին մեջ առանձնահատուկ ուշադրության արժանի է ծծուն հագասությունը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահու մարդասիրական արժեքներու, պատերազմական ոճիներու դատավարտման և միջազգային իրավունքի պաշտպանության մասին կխոսի, շրջանցելով Գազայի մեջ կատարվող արյունալի իրադարձությունները, որ տասնյակ հազարավոր ամեղ քաղաքացիները զոհ կացին կամ ծանր դարաբանկներու ենթարկվեցան, տեղահանվեցան, հայրենազրկվեցան։ Այս իրողությունը ավելի ուշագրավ կդառնա, երբ նկատի առնվի, որ միջազգային իրավական ադիջաններու մեջ իսրայելի գործողություններուն վերաբերյալ ծանր մեղադրանքներ և դատական գործընթացներ գոյություն ունին։ Նույնպես, երբ Թուրքիա նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան կբնդե, որ Թուրքիա պատմության ընթացքին ոչ ցեղասպանություն գործած է, ոչ էլ ուրիշ ժողովուրդներով հեղերը կրաված, անխուսափելիորեն կծակի հարցումը, եթե այդպես է, հապա ով կազմակերպեց հայոց ցեղասպանությունը, ով բնաճնչեց արևմտահայության մեծ մասը և ով զայն բռնակախտի և հայրենազրկման մատնեց իր հազարամյա հայրենիքի մեջ։

Արգելյոն գտներ գուզենք փոխանցել ցեզ հետևյալ համանքային հայտարարությունները։ Համասկային Ավստրալիա շրջանային վարչություն արցանց տասախոսություն դեղի գունենա 4-7-ի 8 հուլիս, այսինքն աս 4-7-ի ժամը 8-ին սկսյալ Սիդնի ժամանակացույցով նույն հայկական սպիրկը սպիրկացող աշխարհի մեջ։ Տասախոս դիգին Հրանուշ Հակոբյան, Հայաստանի Հանրապետության նախկին սպիրկի նախարար 2008-ին մինչև 2018-ը։ Զում հղումը ստանալու համար գա փաստել իմեյլով australia@hamaskain.com հասցեին կամ հեռացանելով 0407-006-010-թվին։ Համասկայինի հայ գրթական մշակութային միության Ավստրալիա շրջանային վարչությունը կազմակերպած է Little Chefs համասկային Kids Club Australia կխնդրվի բիզնիկներում բզիկները ունենան իրենց լանչբոքսը, նախաճաշ և ջաշ։ Դե գսկսի 7 հուլիս վաղը 2026-4-12 դարեկան փոքրերու համար, ժամը 9-3 Արարատ Ագումփենես 255 Quarry Road Ride, սագը $30։ Գրնակ հերացանել հետևյալ թիվին ամփոխչացնելու ձեր արձանագրությունը կամ դեղեցությունները ստանալու 0480-121-405։ Համասկային հայ գրթական և մշակութային միության Ավստրալիա շրջանային վարչությունը կազմակերպած է Kids Club Australia The Big Build Day 4-6 տարեկան 7-12 տարեկի փոքրերու 2 դարբեր հայտակրերով Արարատ Ագումփենես 255 Quarry Road Ride 3-7-15 հուլիս 2026-ին ժամը 9-ին մինչև 3 սագը $30։ Արձանագրության ամփոխչացնել գծված հողումը կամ հերացայնելով 0480-121-405 գխնդրվի բզդիկներ ունենան իրենց լանչբոքսը, նախաճաշ և ջաշ։ Համասկայինի Արմին Սիդնի դանս անսամբլը կազմակերպած է ասկակրական բարերու երեգո, Արմին Ethnographic Dance Workshop։ Միացեք մեզի սորվելու մեր ավանդական ասկային շուրջ բարերը, դեղու գնենա 13 հուլիս 2026 ժամը 7-ին St. Anthony's Catholic School, Marsfield, donation $60, including finger foods and food and wine։ Տիկետներով համար թիմել 0425-330-803 կամ 0412-151-406։ Համասկային արշակեվուս Գոլստն Ջեմարանը կազմակերպած իր 40-րդ հիմնադրության 40-ամյակը դեղուգունայի ճաշկերույթ օգոստոս 29-ին Miramara Gardens, 28 Miora Road, Terry Hills. Featuring Arini Band, DJ and Entertainment, plus special announcements throughout the night. Ticket Nero Amar Timel, Rita Simonian, 0404-459-MEK-MEK-YERGU, and Maggie Tufengjian, 0405-YERGU-HINK-YERGU-HINK-HINK-CHORS, Dom Serokine, $585.

Եվ այսպիսով սիրունցիներ դարձյալ հասած ենք մեր հայդակրի ավարդին։ Մեր նորաղամոդությունը գխնդրենք ձեզի, մեր հայդակրի սկիսպը, մեր համագարկիչը որոշեց, որ անչադվի և ետ սկսի։ Եվ այդ իսկ պատճարով ունեցանք հայդակրի սկիսպը փոքրիկ խանգարումներ։ Մեր խորին շնորհակալությունները կհայտնենք մեր իրաշխավորներուն, պարոն Հովանես Մանուկյանին, Քրիստինե Լեպեջյանին և EM Funeral Հասարության սեպականադեր Էլո Մգրդիչյանին։ Դարձյալ կհանդիպինք հարաչիգա երկուշաբթի սիրունցիներ երեկոյան ժամը 7:09-ին, ձեզի համար պատրաստած կլանք հետաքրքրական հայդակերմը։ Ձեր բոլորին կմաղթեմ հաջող շաբաթ, գիշեր բարի ձեր բոլորին։